opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

0: Bill Withers, Ain't No Sunshine.
1: Joakim skriver at de har sovet dårlig de siste dagene. Ettåringen har vært syk, men i natt har vi sovet ganske bra. 6 timer. Nå vi våkne, og lille gutt danser til radioen.
0: Ja, så vi bare tar med Arel. Han forteller det at han fyller hovedpudet opp med pukk, altså stein. Og da sover han alltid når han slenger hovedet på pudet, og sover gjerne som en stein da.
2: Jeg veldig glad i å sove. Jeg legger meg på pudet, og så sovner jeg.
1: Du har ingen problem med å sovne?
2: Jeg sovner stort sett innen jeg har telt til 30.
3: Jeg kan sjekke søvnskåren min. Jeg har 92 i søvnskåren, så det er ganske bra.
2: Jeg tror jeg sover ganske godt, i hvert fall ifølge målingene på klokken min.
1: Ja, du følger med på det?
2: Ja, jeg gjør det. Jeg har blitt litt hektet på det.
1: Ja, fortell om målinger og hvorfor du er så hektet.
2: Nei, det begynte vel egentlig med at jeg hadde en sånn Garmin-klokke, og så begynte jeg å følge med på søvnskåren. Og så er vel egentlig søvnskåren som legger litt listen for hvor godt jeg tror at jeg har sovet.
4: Det jo digg å få en god nattsøvn, så har du litt ekstra energi for dagen. Jeg sover kanskje 7-8 timer hver natt, cirka, noe sånt.
1: Hvis du har sovet lite, hva skjer med den dagen som kommer da?
4: Nei, du merker jo på energinivå at du ikke fungerer helt på det beste da.
1: Blir du litt sure?
4: Ja, sikkert litt lettere irritert i hvert fall, det vil jeg tro.
1: Hvordan står det til med søvnen din?
5: Ikke så bra.
1: Nei, fordi...
5: Fordi jeg har 2 små unger og er gravid, så jeg har litt sånn plager.
1: Jeg ser at du er nå glad for det.
5: Ja, ja, ja.
1: Er du overtrøtt her?
5: Nei, heldigvis ikke.
3: Prøver bare å legge meg tidlig og ikke se alt for mye på telefonen, men da sliter jeg litt mer av det.
1: Hva gjør du for å få sove bedre?
2: Jeg liker å trene på kvelden, ta en joggetur kanskje, eller ta en gåtur.
1: Men får du tatt igjen noe søvn?
5: Nei. Nei, som regel ikke. For så var jeg frem på i helgene. Da sender jeg ungene til mannen, og så kan jeg sove frem på.
1: Kan du sovne hvor som helst?
5: Ja, det kan jeg.
1: Du sover ikke stående?
5: Nei.
1: Ikke på forelesning?
5: Nei, ikke sovne på slik forelesning.
1: Ikke lakenskrekk?
5: Nei, veldig glad i å sove.
1: Hvordan går det med deg da?
5: Stort sett bra. Litt energidrikk og sånt, så går det fint.
0: God morgen.

0: Ja, den gang Torgny Mogren vant 50 fri. Han vant både under VM på ski i 1991 i Val di Fiemme og to år etterpå i Falun. Og vet du, jeg ser tidlig opp I dag, det Bertine Zetlitz. Hun gjest I Nitimen.
1: Ah, men har du, Johan, hørt om han som våkna sengeliggende?
0: Nei, det jo ikke helt uvanligt. Du, ellers har vi fått masse gode tips I dag for oss å få en god natts søvn natt til mandag. Tell søver.
1: Ja, les bok.
0: Legg vekk skjermen.
1: Ikke kvil lang middagslur.
0: Og ro ned to timer før leggetid.
2: Jeg veldig glad I å sove.
3: Jeg legger meg på puta, og så sovner jeg.
1: Du har ingen problem med å sovne?
3: Jeg sovner stort sett innen jeg har telt til 30.
4: Jeg kan sjekke søvnskåren min. Jeg 92 I søvnskåren, så det ganske bra.
2: Jeg tror jeg sover ganske godt, I hvert fall ifølge målingene på klokken min.
1: Ja, du følger med på det?
2: Ja, jeg gjør det. Jeg blir litt hektet på det.
1: Ja, fortell om målinger og hvorfor du så hektet.
2: Nei, det begynte vel egentlig med at jeg hadde en sånn Garmin-klokke, og så begynte jeg å følge med på søvnskåren. Og så vel egentlig søvnskåren som legger litt listen for hvor godt jeg tror at jeg har sovet.
5: Det jo digg å få en god nattsøvn, så har du litt ekstra energi for dagen. Jeg sover kanskje 7-8 timer hver natt, cirka, noe sånt.
1: Hvis du har sovet lite, hva skjer med den dagen som kommer da?
5: Nei, du merker jo på energinivå at du ikke fungerer helt på det beste da.
1: Blir du litt sure?
5: Ja, sikkert litt lettere irritert I hvert fall.
0: Vi håper at de fleste har sovet ut og I godt humør denne søndagen. Marte Sundøve Johannessen og Johan Mile Laugaland, vi sier takk for oss.
1: Ut og få seg dagslys.
0: Where is my husband? Siste spørsmålet vi stiller I opptur I dag.

0: Ja, Mr. Mr. Kyrie, noen synes kanskje det var litt voldsomt sånn tidlig på morgenen, men det jo litt oppdrift i dag.
1: Ja, absolutt.
0: Vi har fått partiene settlist inn, som vår søndagslist.
1: Halleis.
0: Velkommen.
1: Takk.
0: Hvordan din typiske søndag?
1: Langsom, jeg våkner jo tidlig da, ja. Av en eller grunn, alltid.
0: Det noe med alle? For jeg våkner også tidligere og tidligere.
1: Ja, kanskje det det. Og så det liksom, du vil ikke kaste bort dagen, liksom.
2: Men hva har du rukket, nå klokka 2:30.
1: Ja.
2: Hva har du rukket i dag?
1: Kaffe. Jeg prøver å lære meg fransk, så jeg driver og hører på sånne franske podcaster, begynner tidlig.
2: Franske podcaster? Informatikken, jeg har en katt, det på det nivået?
1: Nei, det begynner å bli litt, det er litt lengre enn som så, men
0: jeg har en baguett.
1: En baguett, ja. Det mye baguett-podcaster. Helt utrolig hvor mange de har laget. Men, nei, fordi jeg har en sånn tanke om at selv om jeg ikke skjønner alle ordene, så det liksom bare det å bade meg selv i et annet språk.
2: Jeg elsker fransk. Kan det ikke, men det jo et nydelig språk.
1: Ja, kjempevanskelig.
0: Men du, fordi dette hører jeg folk driver med i en viss alder, at det nå har jeg lyst til å lære meg noe nytt, og det føler jeg. Det synes jeg vanskelig å ha kondis til, altså. Men du der at du liksom, nå skal jeg lære meg et nytt språk?
1: Jeg har alltid hatt lyst til å lære meg fransk. Kan det sånn litt, kan klare meg liksom. Men jo, kanskje at jeg bestemte meg nå for å ta litt tak, liksom. Så nå prater jeg fransk med en fransk lærer på Skype som sitter i Paris. Hun studerer. Så jeg snakker med henne en gang i uka. Det anbefales kjempegøy og helt grusomt.
2: Men hva snakker dere om?
1: Alt mulig, og jeg vil jo gjerne snakke om dype ting og vite ting om henne.
2: Ja.
1: Men det jo veldig vanskelig når man snakker som et barn til tider. Så, og når jeg forteller henne om mitt liv, hun aner jo ikke hvem jeg hun begynner å få en liksom liten tanke om hva jeg driver med. Ja. Men jeg tror
2: du må fortelle om popstjernekarrieren.
1: Hun kjenner jo ikke så mange voksne som meg, ikke sant? Så til tider sitter hun liksom med åpen munn og armene ut, for jeg klarer jo ikke å si det jeg skal si, men hun har så lyst til å høre hva som kommer. Så det er kjempegøy. Berikelse, vil jeg si.
2: Men dette du jo ute med en ny plate som heter La oss snakke om været.
1: Ja, drit i det. Da.
2: Jeg vil ikke snakke om været. Det jo ikke det vi snakker om. Men du har altså rukket å høre på fransk podcast i dag til
1: det. Ja, jeg har det. Jeg har det. Men det liksom, jeg hører alltid på et eller annet sånn nyhetsgreier, og så prøver jeg å swipe innom litt fransk. Nei, så det vanlig da. Pusser tenner og prøver å... Jeg vet ikke, representere varemerke.
2: Nå sitter du som fuskepels.
1: Veldig varm.
0: Men jeg har jo lest at du jo, og vet også at du jo ivrig på yoga. Sånn. Har du hatt rekord det hver morgen? Har du en sånn morgen-yoga-session?
1: Nei, jeg har gått litt bort fra yogaen. Jeg synes den ble slitsom. Jeg mediterer så ofte jeg kan.
0: Ja.
1: Så det er jo en ting som veldig smart å gjøre om morgenen. For da har man på en måte vært borti alle demonene veldig tidlig. Så alt du treffer etter det du på en måte forberedt på.
0: Ja.
1: Så vanligvis, så mediterer jeg om morgenen.
2: Hvordan gjør du det?
1: Da setter jeg meg ned, og så kjenner jeg på hva som der. Og så for mitt vedkommende så har jeg sånn mantra som jeg forholder meg til. Og så er det sånn herlig blanding av tanker og mantra.
2: Hva slags mantra da?
1: Nei, det er så alt for langt å forklare. Men det er en lyd, det er på en måte en lyd da, som gjør at du ikke blir så støkk i tankene dine.
2: At du flytter fokus.
1: Ja. Mm. Så, nei, det har jeg drevet med egentlig hele livet, og anbefaler det veldig, altså.
0: Men fordi fikk det over meg, jeg sa hjemme, jeg tror jeg skal begynne å meditere, og da fikk jeg bare sånn blikk av kona mi som, når har du tenkt å gjøre det i denne veldig bråkete leiligheten?
1: Jo.
0: Altså, henger du opp et skilt nå? Nå holder jeg på. Eller klarer du å stenge liksom, larmen ute?
1: Man bør vel helst sitte et sted hvor det ikke masse folk, men du kan jo gjøre det på badet. Liksom.
0: Ja.
1: Og så trenger du ikke å ha så voldsomme ambisjoner. Tenk liksom 10 minutter av det.
0: Ja.
1: Litt her og der. Man kan jo gjøre det hvis man sitter i en eller annen taxi på vei til et eller annet også.
0: Ja.
1: Så det er jo mange måter å gjøre det på, men det klart hvis du liksom skal sette deg ned i 3 kvarter og si til deg selv du ikke skal tenke, så blir det vanskelig og ganske tung prosess.
2: Vi har fått et tips en gang av en kompis. Du må aldri stoppe opp og kjenne etter. Jeg mener det er livsfarlig.
0: Det er også en strategi.

0: Men har du noen ord og vendinger som preger deg, som dukker opp ofte? Altså noen sånn tekstmessig?
1: Det er jo ting som gjentas alt du vil ha. Det var to låter som jeg hørte som var etter hverandre på albumet, ja, som var alt du vil ha, alt du vil ha.
0: Det la jeg vært til også.
1: Og den ene er jo denne her kjærlighetslåten, den andre er en låt som heter Cherry Pop, som jeg egentlig skriver til datteren min, som nå har flyttet til Milano, og som er en sånn, det er jo på en måte min yndlingslåt, fordi det er en sånn, alle foreldre som har på en måte mistet barna sine ut i verden, høres voldsomt ut, men som ser dem gå da, vet jo hva den følelsen der er. Samtidig så er den jo en sånn type låt som jeg, way back, skrev til meg selv da jeg var veldig ung. Så Cherry Pop er
0: en gammel låt.
1: En gammel låt som var på engelsk. Og så har jeg beholdt dette med Cherry Pop, og så har jeg skrevet den til Lily, men den er jo også egentlig en sånn trøstesang til meg selv da jeg var 20, ikke sant? Så vil jeg jo også trekke frem det papirposepust, som også var en ting som kom veldig organisk, ja. Og som jo har blitt en frase som har truffet, det har jo blitt en låt, den har jo blitt min gamle På kanten og Fate, hvor folk kommer backstage etterpå og viser meg bilder av folk de har mistet og gir meg en klem, ikke sant? Sånn at det er noen låter som bare treffer på en helt annen måte.
0: Men papirposepust?
1: Det ordet i seg selv, ja. det merker jeg nå i etterkant at jeg er litt stolt av.
0: Når har du brukt det? Hvor er det du fant det?
1: Long story long, jeg var på Svalbard, alle ting. Sitter i hotellbaren på Svalbard, kommer et menneske heseblesen inn, som visste seg å være Aslak Hartberg, som jeg ikke har sett på 100 år. Han sier jeg har levert akkurat et manus, for han har skrevet en bok om angst, som er veldig fin. Og så sier han, ja, han har akkurat liksom finskrevet den og sånn, og da var jeg liksom gjennom det. Ja, det var fra den tida vi satt og pustet i papirpose, sier han. For det er jo et godt gammeldags triks, ikke sant?
2: For å få ned pulsen.
1: Og da tror jeg nok at min sånn visualisering, da tenkte jeg, du din gamle luring, deg har jeg lyst til å jobbe med. Og så gikk jeg ut derfra, og så skrev jeg papirposepust teksten.
0: Åh, du gjorde det?
1: Ja, men det visste jo ikke Aslak at det var om egentlig han da, på et vis. Han er jo veldig åpen om den angsten han har stått i, ikke sant? Ja. Så, it's everywhere altså, hvis du lukker opp.
0: Det er fascinerende. Har du ting du ønsker å si til oss i studio her underveis? Ja. Fine ord som du kan inspirere Bertine videre, send det inn i NRK radio app.
2: Med mindre du er i
0: Storoslo. Ja, for da greier du ikke å høre på P1 akkurat nå. Nei. Men da kan du gå tilbake i appen og høre det i reprise da.

0: Det er gøy, Bertine Zetlitz, som her i studio og kritiserer litt egen låt. Den varer jo varer, sier du. Og det jeg så glad for. For det var da fra 2015 sett at vi sier det sånn sammen med Preple. Når du skal få med Preple på en sånn låt, han jo en mytisk figur.
1: Ja, virkelig, ass.
2: Hvordan blir den kontakten
1: opprettet? Nei, greia var at jeg hørte at han hadde en utrolig streng manager, så han var det i hvert fall ikke noe vits å gå igjennom. Og så klarte jeg, fordi jeg hadde noen connections i Trondheim, på Rockheim.
0: Det er lurt når det gjelder denne bussen og Preple.
1: Og så skrev jeg til den ene connectionen jeg hadde, har du nummeret hans? Og så sa han, ja, men det må du aldri si at kom fra meg.
0: Nå sier du det.
1: Og så ringte jeg, og da husker jeg at liksom ringte. Og så sa jeg, hei, det er Bertine Zetlitz, har du 5 minutter? Jeg har 2, ja.
0: Oh, ja.
1: Så vi begynte der.
0: Ja.
1: Og så sa jeg, har en låt, veldig lyst til at du skal være med, har du en mail så jeg kan sende deg?
0: Mm.
1: Og så sendte jeg den, og da fikk jeg en mail da jeg våkna morgenen etter, da så han hadde skrevet midt på natta, at dette bare gjør vi. Fordi jeg likte låta så godt.
0: Og da la du ved tekst og...
1: Da er det jeg som synger selvfølgelig, alle sammen. Og så han bare, det er det fineste jeg har hørt den dagen.
0: Åh, liksom. Jeg er helt enig.
1: Ja, jeg var helt enig.
2: Står dere da sammen i studio og synger? For noen ganger er det at en kommer og legger på sitt spor, så kommer den andre og legger på sitt spor.
1: Ja, og nå møtes man jo ikke lenger, ikke sant?
2: Nei.
1: Men da var jeg jo med i studio da han gjorde sin. Jeg hadde jo gjort min allerede.
2: Mm.
1: Men jeg er egentlig glad for det, altså. Jeg tror jeg bare var så full av ærefrykt at jeg hadde ikke klart å stå i liksom sånn We Are The World-situasjonen med han.
0: Nei, så når du hører han synge da på denne låta, så satt du i studio og så på det.
1: Ja, og det jeg liker, det er det samme som jeg liker enda, det er det at det henger akkurat sammen, liksom. Verken mer eller mindre.
0: Ja, så, det greier seg så vidt.
1: Ja, det blir så fint, ass.
2: Skal vi si at det er en ny livsfase? Du er ferdig med å flytte fra hus.
1: Ja. Litt sånn husgossip er bra.
2: Ja.
1: Barna mine er jo vokst opp bak Frognerparken mot Smestad, der har vi bodd.
2: Mm.
1: Men hjertet mitt ligger på Frogner, da. Det som på en måte er min barndomsområde. Så vi skal tilbake dit.
0: Hvordan føles det? For nå er det jo barna på vei ut, yngstemann er 17.
1: Ja.
0: Og det er et hus du har bodd i 20 år eller noe sånt?
1: Ja, absolutt. Jeg er mye mindre sentimental enn jeg trodde. Vi bestilte en konteiner, og jeg kastet altså så mye at mann og sønn sto og åpnet alle sekkene når de kom hjem. For å se om mamma hadde kastet noe som var verdt å ta vare på, da. Så jeg er liksom det motsatte av hoarder.
0: Ja.
1: Så jeg er så ekstremt klar for å gå inn i noe som ikke har noe med noe annet å gjøre.
0: Så da kvitter du deg med...
1: Ja. Det var sånn hakket før jeg kastet familiebildene, liksom. Så tenkte jeg, nei, faktisk, her må du stoppe en halv. Men det jeg synes er så interessant, fordi det er... Man trenger jo ingenting.
2: Nei.
0: Men finner du noe som rører deg? Vi snakket om at du blir ikke så rørt bort fra Mari Boine i ny og ned.
1: Nei.
0: Men finner du noe sånn, der er den... Eller sånne fysiske gjenstander som setter i gang noe?
1: Skal jeg kunne svare, ja. Det er jo noen av disse bildene da, som du har, liksom papirbilder, som er, jeg fant noe fra bryllupet vårt og sånt, som er liksom sånn, alle står med sånne korte 2000-lugger, og det er ikke så mange ting, ass. Det er ikke det, det er en kommode jeg gjerne vil ha med meg, men ellers så...
0: Så når du låser døra for siste gang og går ut av det tomme huset, så blir det, da er du ferdig?
1: Ja, jeg er veldig ferdig, men jeg er jo litt sånn holder en hånd på veggen og sier takk for alle gode år, liksom. Fordi det har vært veldig fint. Det har vært superfint, men det er jo så fint også at man har så mange faser i livet, da.
2: Ja, for mange vil jo sikkert, eller mange synes jo, og du snakket om at du har en datter som har flyttet ut og har flyttet til Roma, men det kan være veldig sårt og sentimentalt det der at den fasen hvor barna blir større, de er ute, og så skal man begynne på nytt. Men er det en sånn renselse i det, eller er det sånn, i stedet for å stå der og være litt sånn såret eller sentimental, at bare, nå tar jeg rydder det bort, og så retter jeg meg opp i ryggen, og så går jeg på en ny vei.
1: Ja, ekstremt, synes jeg. Jeg synes jo liksom den der veldig symboliske, at jeg å kaste så mye og se hva som var jeg interessert i å ha med meg et nytt sted, og et sted som jeg kanskje skal være, det er det siste stedet jeg skal være, ikke sant? Mm. Livet er jo så kort. Mm. Det er jo helt fantastisk sånn, og så begynner du å tenke, det er derfor det er gøy å lage musikken også, fordi man er dreven, man har lyst til å få til ting, plutselig står jeg der og synger sammen med Saji, som er 20 år yngre enn meg, som har tatt Fake You Beauty, ikke sant? Det er utrolig gøy alle sånne linker nå til noe som bare fyker fremover, men samtidig så har jeg en sånn liten tanke bak, sånn, ja, nå må du kose deg, ikke sant? Fordi det er ikke det at det ikke er, jo, det er ikke så mange år igjen, ikke sant? Det er mange, men ikke så. Jeg synes jo at den følelsen av at det finnes en stopp et sted som man ikke hadde da man var yngre, det er en ekstrem sånn berikelse i livet nå da. Da du får opp farta litt.
3: Ja, da for eksempel ved å ta kontakt med Saji, som jeg så på Picnic i Parken, det gjorde en fantastisk versjon av Fake Beauty.
1: Det er så gøy, ass.
3: Og det er jo, hun er par av 20 år.
1: Ja, ja. Jeg har ingen skam lenger på kontakt folk, fordi jeg er jo ikke redd for noe avslag, ikke sant? Det var jo sånn man drev med den gangen. Mm. Så nå får vi bare alle slippe alle stengsler, holdt jeg på å si, og reach out til de man ser som gjør noe gøy, og se om man kan være med.
3: Nydelig, du blir sittende litt til klokka, ja, den er bare 10.41.
1: Hei!
3: Åh, masse tid igjen, deilig. Nå skal vi ha Lars Bremnes på besøk, ikke fysisk, men musikalsk, spiller for de gale.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

0: answer. Sånn høres det ut når Johnny Cash med The Pet Shop Boys skrev Rolling Stone Magazine om den låten da den kom i 2008. Tja, kanskje ikke det dummeste jeg hørte. Det var i alle fall The Killers med Human du hørte. Nå det Emma Steinbakken for alltid type ting.
1: Ja.

den mannen der, Chubby Checker, han har altså hatt stordag i helga, 85 år. Og jeg må si igjen, så ble jeg overrasket når jeg tar en sånn kjapp kikk for å sjekke ståa hos de der gamle heltene. Altså Chubby, som jeg alltid jo har syntes har vært et snodig artistnavn, han heter jo egentlig Ernest Evans. Men Chubby, han blir ikke bare 85 år, han er altså i full drift som artist. Han. Det er ikke mer enn et par år siden han kom med en EP, og i år har han hatt en serie med konserter rundt omkring, og det står å lese på internett at Chubby Checker leverer sangene sine med like stor intensitet og trøkk som han alltid har gjort. Så da vet du det. Jeg ser jo på de fleste sangene hans, de har ordet trist innbakt i titelen. Om ikke de fleste, det er i hvert fall veldig mange som har det. Du har låta som The Twist, selvsagt, og Let's Twist Again, og Love Is Like A Twist, Twist Along, Twistin' The Blues, Twistin' USA, ja, du skjønner. Men det artigste som jeg da fant i katalogen, det var nok det her.

C.C. Nando var det som etterfulgte Vamp og Rita Eriksen her I Nattradion. Og det et par musikalske herrer som kan feire bursdag I dag. Den første skal jeg fortelle om straks. Et hint at han stod bak en av 80-tallets største begivenheter.